enipa ehira wo esan saa nanim adom a wo nti nti na wotwe mu pray for the favor of God se nyame ani madom nenkan ho bebia wo kwa kodie bia usi abonten akwa adwuma yi ase radie ye wanim anama menim wanim adom na memfa nko interview a woko akwantu a wutuo bebia woko ni de okwa kwa yebia se nyame ani madom Atro ho se wonya okandini won madom soronko efri ni ho no